Ali volim i rakiju domaću. Pa šljevica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve

svet. Ne povezuj mene grešnog još na internet. Dovoljno mi audio, svaki satelit. Silikonski, Bože, mislim da smo sa tim kvit. Jer neću

silikonom ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

0: si ja. Desi mi se često error situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim, šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta misliš, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta misliš, šta treba.
1: Szászét egész egy.
2: Ez a mert.